0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
5: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
6: Jeg elsker solen og alle grøntområder som våken.
7: Jeg elsker jo mannen.
8: Jeg forsvarer parallelt med kona. Jeg elsker henne.
3: P4 elsker deg. En god mai.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, ja.
2: Gerd Karin Engdahl?
1: Ja.
2: Det Steinar Sjofel som ringer fra Miljøverndepartementet.
1: Jaha.
2: Vi utreder en plan for en vindmøllepark utenfor Smøla.
1: Jaha.
2: På Ertvågøya, hvor du har gården din, ser ut til å være et veldig godt alternativ for det. Og jaha. Det ser ut til at du eier ganske store områder.
1: Jeg gjør nok det.
2: Nærmere 5000 mål eller der omkring?
1: Ja, 4 rundt omkring.
2: Det tilfellet at det ikke lenger noe gårdsdrift på disse arealene, ikke sant?
1: Nei, ikke foreløpig, nei.
2: Nettopp, for der bør jeg jo da...
1: Ja, vi har jo dyrkamark kring huset, altså.
2: Ja, for å si det rett ut, dette området kommer vi til å forsyne oss av for å lage vindmøllepark.
1: Nei, det har jeg ikke lyst til.
2: Det er jo da dessverre ikke opp til deg, men mer opp til oss hvordan vi prosjekterer dette her.
1: Ja, det skjønner jeg. Har mange vindmøller dreier det seg om det her?
2: Ja, det vil jo være rundt en 70 vindmøller.
1: Å, herlighet, hvordan kommer det til å se ut i det fine området her?
2: Ja, altså, vi må jo hugge hele området for å rydde plass da.
1: Vet du, det er galskap, det rasser jo hele garen min, og så...
2: Jo, du vil jo det, for det må jo snauhogges over hele her, og du vil jo få tilbud om å beholde noe av den veien på området.
1: Ja, det er jo ingenting.
2: Vi lar også deg få velge om du vil ha hvite eller grå stolper på vindmøllene.
1: Altså, må jeg ta standpunkt til det her og nå? Det her kommer tredende over høy på meg.
2: Ekspropriasjonen, den vil være et faktum.
1: Den vil være et faktum der. Det kan ikke jeg gå imot.
2: Nei, altså det blir jo en svært liten kvinne som er deg mot den store staten som i dette tilfellet er meg da.
1: Ja.
2: Så du vil få en stor vindmøllepark rett i husveggen?
1: Ja, jeg skjønner det.
2: Og siden dette etableres på det som egentlig er din grunn, så vil det også følge med et vedlikeholdsansvar for deg.
1: For dere, ja?
2: Nei, for deg. Så det innebærer da altså ukentlig smøreansvar. Du må gå med oljekann og smøre disse vindmøllene.
1: Hvem er det jeg snakker med?
2: Jeg heter Steinar Sjofel. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si her.
1: Nei, det vet jeg ikke heller.
2: Kanskje jeg rett og slett skal røpe at det er Janne og Eva som har tipset P4 om at... At du er fryktelig glad i naturen rundt gården din.
1: Ja, det kan jeg være. Og dyr i måla.
2: Gerd Karin?
1: Ja.
2: Ha en ordentlig fin dag, du.
1: Ja, takk. Lige på det.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det er vel.
2: Ja, det er Tommy fra Reisegiganten som ringer.
1: Jaha.
2: Du skal jo reise en tur til Spania. Og så var det spørsmålet, for hvordan er det du staver etternavnet ditt?
1: H-A-A-R-R.
2: Ja, for her mangler det jo en R.
1: Mm.
2: Det er stavet H-A-A-R.
1: Mm.
2: Og dermed så vil jo ikke den billetten være gyldig.
1: Nei, men jeg sendte jo mail til dere.
2: Men i dette tilfellet så er det jo du selv som i bestillingen har skrevet feil.
1: Men det er ikke mer som har bestilt det, det er de kameratene som har bestilt det.
2: Så hvis navnet ikke stemmer overens med passet, så vil du jo ikke slippe inn, ikke sant?
1: Men det kunne jo sagt ifra litt før da, jeg funker meg 2 dager til reise nesten.
2: Ja, men det er jo ditt ansvar å kunne stave ditt eget navn.
1: Da kan jeg bare droppe turen, er det du sier?
2: Det du kan gjøre er at du kan kjøpe en ny billett.
1: Åh, det blir 2000 kroner bare på noen dritt.
2: Ja, eller den koster jo litt mer nå da, så det blir cirka 4000 kroner.
1: Ja, takk skal du ha. Men kan jeg avbestille den for penger igjen da?
2: Nei, for den er jo ikke på deg, den billetten. Den navnet er jo stavet feil, så den er jo ikke registrert på deg.
1: Nei, men det må jo gå an å si litt lengre før ifra.
2: Jeg kan jo ikke reise tilbake i tid for å si det sånn.
1: Nei, jeg driter hele tiden. Jeg er student, jeg har ikke drevet å fylle penger.
2: Nei, men det er jo da et avbestillingsgebyr.
1: Ja.
2: Det er på 2000 kroner.
1: Jeg får finne ut av det selv.
2: Det som er viktig er også at vi får gitt en beskjed til den spanske ambassaden om at det har oppstått en misforståelse om dette navnet.
1: Mm-hmm.
2: Snakker du spansk?
1: Nei, ikke mye.
2: For du må nesten lese inn en erklæring som jeg kan spille av for den spanske ambassaden. Men jeg kan hjelpe deg, så du kan bare gjenta hva jeg sier.
1: Så tidlig på morgenen?
2: Så tidlig på morgenen, ja.
1: Mm, jaha.
2: Me llamo David André Arr.
1: Me llamo David André Hov.
2: No tengo mucho dinero.
1: No tengo mucho dinero.
2: Estás comiendo boca?
1: Estás comiendo boca.
2: Ahora no me duele la cabeza.
1: Ahora... No me duela.
2: La cabeza.
1: La cabeza.
2: O Macarena.
1: Nei, jeg driter det.
2: Men du høres jo ut som en spanjol selv, da.
1: Jeg synes ikke det er bra, men jeg får...
2: Men du vil kanskje gjerne reise sammen med Stål og...
1: Jo da.
2: Hadde jo vært heilig om det bare var en spøk.
1: Jo da.
2: Om det bare var P4 som ringte, for eksempel.
1: Ja.
2: God morgen, vi skal hilse deg masse fra Ståle.
1: Jo, takk. Jeg begynte nesten å lure etter det, men jeg skal få igjen.
2: Få igjen i Spania, kanskje?
1: Ja.
2: Riktig god tur, da, du!
1: Takk, takk.
2: Adios!
1: Adios!

0: Just Might. Det Bruno da, som får deg forhåpentligvis i OK humør en tidlig torsdagsmorgen før klokka har blitt seks.
1: Ja, og ekstra godt humør kan man jo bli når man på ferie, og som vi hørte Ronny og Tuva fortelle om her, drømmedagen. Ja. Drømmemorgen først, og så dagen etterpå. Da, hvordan den på ferie?
2: Ja, og nå får du lov til å drømme deg bort da. Du som hører på, hvordan din drømmedag? Nevne en eller to ting eller sånn som du bare, det elsker jeg å gjøre på ferie. Ja. Fortell oss om det frokost til 1904.
0: Vet du hva, da må jeg bare si, jogge 5 kilometer, det litt sånn der, men likevel, jeg må bare si, beklager.
2: Jeg er enig.
0: Ja, jogge 5 kilometer morgenen. Før frokost, ja. Og så da, med god samvittighet, drikke øl til lunsj. For da det et nullsumspill, som det heter.
2: Men vet du hva jeg synes så koselig? Fordi i syden så det jo så varmt, og hvis du våkner tidlig da, så må du jo jogge veldig tidlig.
0: Ja.
2: Og da jogger du mens de står og spyler utenfor butikken. Du ser at, liksom sist jeg gjorde det på Ibiza, liksom ambulansearbeiderne satt og drakk morgenkaffen sin før det var oppdrag. Du får liksom kjenne livet på en annen måte før turistene våkner. Ja.
0: Der vi enige, Eirin. Du jogger til frokost, Bjørn.
1: Overhovedet ikke. Jeg setter meg og drikker en sakte kopp kaffe, mens det som typisk sørover da, jo at man drikker jo ikke lang tid. Den kaffekoppen bitteliten.
2: Ja.
1: For eksempel i Spanien, en kaffe solo, og den bare hives innpå, og så man i gang. Det ikke noe sånn der lang i Norge, så sånn, vi skal kose oss med kaffen vår. Nei da. Rett ned.
0: Vi drikker kaffe her i 4 timer nå fremover, men sånn det ikke der. Men det noe annet som må med på en drømmedag i syden, som viktig, som du da vil ha?
1: Jeg jo veldig glad i sola da, jeg jo det.
0: Blir det golf for?
1: Ja, det blir golf for, det kan rekke det også. Ja.
2: Men jeg har et lite tips, og det når det kommer til middagen på kvelden, for veldig ofte, ikke sant, det litt sånn, ja, de har mange turister, og de vil kanskje skifte ut bordsettingen og sånn. Ikke gjør det. Ta alltid å være god og sulten når du spiser senere i syden, ikke sant, enn det vi nordmenn er vant til. Så hvis du bor 8:30, start med en forrett og noen bobler, og så sier du can we wait a little bit? Før hovedretten kommer, så sier du fra til kellneren, now we would like to order, ikke sant? For da blir måltidet ditt langt, så den kvelden ute, da kan du først sitte og sippe litt, og spise burrata og tomater, nam.
1: Nå blir jeg sulten. Nei, det er snart tid å spise noe, tror jeg.
0: Ja.
1: 1904, start meldingen med frokost og fortell hva skal til for at din drømmedag skal gå i oppfyllelse på ferie.

0: i P4s radiofrokost. Sommeren på vei, og vi har gledet oss til sydentur allerede. Ronny og Tuva var her innom og fortalte i går om den perfekte sydendag, men hvordan er den egentlig, er vi nysgjerrig på i dag?
1: Ja, jeg tror ikke den begynner sånn som hos dere med trening hos Ronny og Tuva.
0: Nei, de sa jo ikke noe om det.
1: Ikke så mye, tror jeg. Mens løpeline, hun er mer på deres nivå her. Joggetur, bading, gjerne snorkling og dykking, god mat og drikke, og nyte et glass til solnedgangen. Det er jo en slags femretters, vil jeg si. Ja.
0: Vi kan dra på ferie sammen med løpeline, vi.
2: Man må bli som et barn og kjøpe seg snorkelutstyr og sånne dykkebriller, sånn at man får se hva som er så fint under vann, og ha en liten bademadrass der som du kan ligge og dunen på. Sånn.
0: Ja, med sånn gjennomsiktig vindu i.
2: Ja. Jeg blir helt Eirin 8 år på ferie. Ingenting slår en frappe iskaffe med en klunk Baileys på solsenga, er det en som sier her. Okay. Ja, har dere fått med dere espresso martini hack på flyplassen?
0: Nei.
2: Nei, det er noen virale TikTok- og Instagram-videoer hvor du går på Starbucks, så spør du om å få iskaffe, bare kaffe med masse isbiter. Så går du tax-free, så kjøper du mini-vodka og mini-kalua, så klunker du det oppi, så tar du litt sukker, så rører du det ut, så har du espresso martini på flyet.
0: Den er genial. Genialt.
1: Ikke spør om du får lov til å ta den med inn.
0: Nei,
2: det ser jo ut som iskaffe.
0: Ja, ikke sant? Og ikke pust på betjeningen heller. La oss dra til Indre Østfold og til deg, Martin Eksmelk. God morgen.
3: God morgen.
0: Vi er i Rakkestad, men la oss heller dra til syden. Lat som vi er der, Martin. Og når du er der, hva er den perfekte dag i syden?
3: Nei, når vi er ferdige med frokost og en svart kaffe, som vi alltid har, så er det jo en tur på stranda. Og det er for så vidt helt greit å dra dit, men jeg vil gjerne slippe å være der hele dagen.
1: Ja vel.
3: Så da trekker jeg meg helst litt tilbake, kanskje til en liten bar med utsikt. Og så en kald øl med litt døgg på glass og en fin skumkrone.
1: Se her. Har du noen gang vært til sted med en sånn swim-up-bar?
3: Nei, det har jeg ikke.
1: Det må være perfekt for deg, for da har du liksom ikke stranda, liksom, men med basseng, og så svømmer du på andre siden, og der er det servering.
3: Ja. Det hørtes veldig kjekt ut.
0: Skumkrone også, du maler vakre bilder her, Martin. Når blir neste gang du får oppleve dette i virkeligheten?
3: Det blir september.
0: September? Perfekt, etter norsk sommer.
1: Og hvor går turen?
3: Jeg skal helt sør i Spania til et nytt sted, på en sånn bedriftsleilighet som vi har fått låne sammen med noen venner.
2: Deilig!
0: Herlig.
1: Kos dere.
0: Ha en fin dag. Takk skal du ha, Martin. Hvordan er den perfekte sydendag? Er du enig med Martin, eller har du andre innspill? 1904, start med frokost.

0: God morgen, eller som denne karen sier...
1: Jeg har ikke noe lyd, Klara Bjørn, du skal, kan fikse det.
0: Jo, men da jeg kan si det.
1: Ja.
0: I dag er det snakk om Yoda-dagen. En dag der Stockholm på rekkefølgen på ord du skal snakke rart Yoda gjør.
1: Å, herlighet.
0: Og i dag, fem kjappe om romvesen det blir.
1: Ja.
0: Eller som han sier...
2: Away with your weapon, I mean you no harm. Looking. Found someone you have, I would say.
1: Hvorfor snakker han sånn?
0: Ja, han har vel en, er det en form for dysleksi eller sånt da?
1: Ja.
3: Åpenbart.
0: Jeg vet ikke.
3: Han har jo tydeligvis ikke gått på skolen, han er Yoda, men dette universet som vi da skal til, det er ukjent for meg, det må jeg bare si
0: ut. Ja. I hvilke filmer er det vi møter denne Yoda? Som snakker litt, i litt merkelig rekkefølge men nok, er veldig, veldig smart, tror jeg egentlig.
3: Ja, men det blir ikke fem kjappe om det universet nei, det blir fem kjappe om romvesen
0: ja,
3: det og det gjorde, kan jeg mye om
0: det gjorde det mye lettere
3: ja.
0: Plutselig ja, ja, ja.
1: Okay.
0: 1904 startmeldingen med frokost 1904 startmeldingen med frokost og fortell i hvilke filmer er det vi møter denne Yoda
1: Yoda

0: Maria Magdalena på P4 på vei inn i festivalsommeren.
1: Ja, og festivalsommeren er lang, og dere har kanskje ikke lagd alle planer på hva dere skal få med dere enda, og derfor så har jo vi nå lagd planer for hverandre.
0: Planer for hverandre.
1: Gode venner som vi er.
0: Ja, ja, håper jeg at det er gode venner, at det er gode tips her, ikke noe fjas. Vi har funnet gode tips.
1: Ja, jeg også. Nå kommer det forslag til festivaler som hverandre kan delta på, og da starter jeg med deg, Øystein.
0: Ja, nå er jeg spent.
1: En festival da, basert på en av dine tre skavanker.
0: Da. Ja, selvfølgelig. Er det lommetørklefestivalen?
1: Nei. Da,
0: er det rødt hårfestivalen?
1: Ikke roast deg selv nå.
0: Okay.
1: Her er det mer å ta. Er det det å være skjevhendt? Er det fargeblindheten, eller er det skallaheten? Hva velger du da?
0: Det jeg har mest lyst til å dra på av det, er jo Venstrehendt festival.
1: Nei, det er ikke det.

0: Nei. Og det andre du sa?
1: Fargeblindhet eller skala?
0: Ja, det er veldig interessant. Fargeblindhet.
1: Er ikke det, eller hva er det da?
0: Er det skalafestival? Er det skalafestival?
2: Ja, gratis øl for alle flintiser.
0: Ja!
2: Det var festivalen Baldfest erbjudet på en pub i London.
0: Fantastisk!
1: På en pub i London! Ja. Det er gratis øl for flintiser.
0: Ja!
1: Og dette her er ikke tull. Det er i samarbeid med et hudpleiemerke for skalla menn, og de vil altså fjerne stigma over det å miste håret sitt, og de tilbyr også på denne puben, ikke bare gratis øl, men også å fjerne det lille du har av fjon, for å stå sammen, og det er klart at dette kan være sårt, men hvis du står sammen med en gjeng som bare er skalla, og du får gratis øl.
0: Ja, men er det sånn hudpleie som gjør at det vokser ut også? Er det
1: det tror jeg dessverre ikke, kanskje. Jeg vet ikke.
0: Ja, men gratis øl, det er fantastisk.
3: Ja. Serveres det flintsteik også, eller?
1: Det er godt mulig.
3: Ja. Nei, men vi må få et par gode anbefalinger til festivalet straks.

0: Sommeren er på vei. Friskis på P4, det var Kjartan og Astrid.
1: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
2: Vi hørte akkurat Friskis låta, og her en annen Friskis, nemlig Ruth Strand. God morgen, Ruth.
3: God morgen.
2: Og vi kommer til Børsa, vest for Trondheim, mellom Trondheim og Orkanger der, og fortell hvor mye du går hver dag.
3: Nei, jeg prøver å gå cirka sånn 10-12 kilometer hver dag.
4: Imponerende. Hva, går du alene? Går du med hund? Hører du på podcast?
3: Jeg går alene og hører på P4.
0: Riktig svar det. Da blir det et bonuspoeng.
4: Du varmer mitt hjerte, og du har allerede kvalifisert deg til 10 000 kroner.
0: Ja, det tror jeg.
2: Grunnen til at du har kvalifisert deg er jo at du vet hva oolong, darjeeling og matcha er eksempler på. Hva er det?
3: Ja, te.
4: Det er riktig, da får vi se da. Da har vi 10 spørsmål, og så hør på det her. Hvem var det?
3: Men Down Under.
4: Men at Work. Er ølmerket Guinness irsk, skotsk eller engelsk?
3: Irsk.
4: Irsk er riktig. I hvilket fylke ligger Nordkapp? Finnmark. Hva slags skapning er en harr?
3: Fisk.
4: Fisk er riktig. Hva slags farge er skarlagen?
3: Pass.
4: Sa du pass?
0: Ja.
4: Rød.
0: Ja.
4: I hvilken filmfestival deles gullpalmen ut?
3: Cannes.
4: Cannes er riktig. I hvilken del av Storbritannia ligger byen Londonderry?
3: I London.
4: Nordirland. Nei. I hvilket svensk len ligger Strømstad?
3: Pass.
4: Vestra Götlands len. Hva heter den norske kvinnen som var med på å skrive Eurovision-vinneren Baranga? Ja, Baranga.
0: Bangaranga.
4: Bangaranga.
3: Pass.
4: Ja, Anne Judith Stokkevik, hvem er som vet det? Hva er musikeren?
0: Bangaranga!
4: Anne Judith Stokkevik!
0: Ja, men det er jo bra jobba, Anne Judith Stokkevik, da, som skrev Bangaranga, som vant Eurovision, men det navnet må sette seg litt over tid. Men her, 1, 2, 3, det er jo Bangaranga for deg, Rutt, og 1000 kroner da, i gavekort.
3: Ja, men det er ikke verst, vet du.
4: Nei. Det er ikke verst. Godt jobba.
3: Nei. Holdt du da? Det var litt mange vanskelige spørsmål.
2: Enig. Ja, jeg skal be de som lager spørsmålene ta seg sammen.
4: Smekk på lanket.
2: Ja.
3: Rutt. Ja, så gjør det du.
2: Rutt, veldig hyggelig at du er med deg. God tur i dag.
3: Tusen takk for det, og ha en fin dag og kos dere.
0: Takk
1: for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.

0: Kent, de andre er på P4, og frokostgjesten er på plass.
1: Erik Solbakken, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Du og Morten Ram fulgte landslagsgutta på vei til EM. Det gikk så der, som vi vet. Nå har dere nok en gang med dere NRK-kameraer og følge gutta tett og privat når vi skal til VM. Ja. Hva var det gøyeste dere fant hjemme hos gutta?
2: Åh, det er jo en gjeng som av en eller annen merkelig grunn, det har jeg aldri skjønt med fotballspillere, har en så fullstendig hang-up på Louis Vuitton. Ja! Altså, det er, du finner nesten ikke et hjem, og det er til og med de som ikke bryr seg om Louis Vuitton, dette luksusmerket som jeg forbinder med han rikingen på VGTV for 100 år siden. Ja. og som halling, og som medhalling, du med meg på den.
3: Det går ikke an.
2: Det går ikke an, det er for jord, det er kvinnfolkveske og sånne ting. Neida, det er nesten i hver eneste krik og krok, og sånne enormt dyre toalettmapper. For det er jo, hvis man ser spillere, så har de dyre headset. Men så har det er ikke så mye de har, så har de joggedressen, og så skal de på kamp. Men det eneste de har av personlig eiendel er jo da toalettmappa.
1: Ja.
2: Og der er det ikke noe rask fra Rema 1000 og som de har tatt. Der er det liksom, det er som et smykke, så de bærer en sånn Louis-Vuitton-bag, veldig mange av dem. Det skjønner jeg fortsatt ikke til dags dato.
3: Men betyr det at disse gutta også har begynt å bli litt sånn fine på det, og at de har litt dyre vaner og er litt sånn fjonge blitt?
2: Ja og nei. Fjong er et sterkt ord i fotballverden, fordi det er så utrolig mange fjong-fjongesen. Ja. Så jeg vil si at i deres miljø så er jo det normalt med, du må jo få lov til å flashe litt på en måte, men de er forbausende nok veldig jorda, altså. Ja. De vet at gamle sløydlæreren følger med på

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: God morgen, Marius.
2: God morgen igjen, dere. Ingen av dere, det lenge siden dere har hatt noen eksamener.
3: Ja, heldigvis, altså.
2: Ja, ikke sant? Å, det er så deilig å aldri skulle ha en eneste eksamen noen gang mer i hele livet.
4: Jeg likte det litt, jeg.
2: Gjorde du det?
4: Ja, jeg likte å se de andre var nervøse.
2: Åja, det var det du likte, ja. Sadisten i deg.
3: Så. Du var ikke nervøs, jeg.
2: Nei, ikke så veldig. Men det er jo veldig deilig når det er overstått, da. Hvis du sier du har hatt en muntlig eksamen som du har gruet deg til, og så er du ferdig med den, og så er det greit, og så har du ikke noe mer, og ferien står for døra.
3: Å nei, ikke ring og ødelegg nå.
2: Ikke? Til en som skal bli sykepleier.
3: Nei, dårlig gjort.
2: Er det det?
3: Ja.
2: Skal vi la være da?
3: Ja.
2: Nei.
3: Ok.
5: Ja,
2: Monika, ja, det er Georg fra eksamenssekretariatet som ringer.
5: Ja,
2: hei. Det har oppstått en veldig spesiell situasjon. Du hadde jo en muntlig eksamen for et par dager siden.
5: Ja.
2: Den ene av de to sensorene ble stanset i en promillekontroll senere samme dagen, og fikk jo da utslag på den.
5: Jaha.
2: Etter all sannsynlighet så har jo han da vært beruset under din muntlig eksamen.
5: Kødde du med meg? Er det sånn at eksamen da ikke er gyldig?
2: Dessverre så er det sånn, altså.
5: Og så skjer det også?
2: Nei, det er jo det vi har lurt på. Hvordan løser vi det?
5: Jeg tenker jo det skal det nødvendigvis gå utover meg. Det er jo ikke min feil.
2: Nei, ikke sant. Sånn at da handler det jo om å finne en rask løsning, da.
5: Jeg er samme motløs.
2: Ja, nei, det skjønner jeg godt. Dette har aldri vært borte i lignende selv. Og det vi har kommet frem til, vi har jo da snakket med vedkommende, og han kan stille i morgen tidlig, klokka 8:30.
5: Det går ikke an det her. Det er helt surrealistisk. Jeg kan ikke ta din eksamen på nytt igjen.
2: Hva annet kan vi gjøre?
5: Den er jo godkjent.
2: Ja, men den er godkjent av en som var beruset.
5: Det går ikke an. Jeg var jo ferdig med den eksamen.
2: Ja, nei, jeg skjønner deg kjempegodt. Det oppstår jo en skjevhet her, ikke sant, som må utlignes, hvor hvis den ene har vært edru og den andre har vært full, så gjenskaper vi det, sånn at...
5: Men han var jo ikke full, mannen var jo ikke full.
2: Ja, han var det.
5: En av sensorene var jo ved sine fulle fem og helt edru.
2: En av to, ja.
5: Og jeg tenker det skal jo være unødvendig at jeg skal være nødt til å avlegge en ny eksamen.
2: Vi må nesten løse det på den måten, men denne sensoren møter jo da edru klokka 8:30 i morgen tidlig, men at du... drikke ganske mye alkohol før den eksamen.
5: Og du sa at jeg?
2: Altså at denne gangen så møter du full.
5: Nei! Hvem det er så tullig med meg?
2: For da får vi jo utlignet den skjevheten, er vel det vi har konkludert med da? Er ikke det helt logisk?
5: Hvem det er så tullig med meg?
2: Høres det som tull?
5: Jeg skjønner jo det at jeg skal ikke stille full på en eksamen.
2: Du kan vel hende at det er P4 som ringer deg?
5: Ja! Yes! herregud, jeg var god!
2: Og vi skal hilse deg fra Cecilie, som også har bestått den samme eksamen som deg.
5: herregud, det hele var dagen, altså. herregud, så bra! Herregud, jeg fikk helt vondt i magen. Nå skulle jeg måtte til ny eksamen.
2: Men du, kan vi gratulere deg med titlen sykepleier nå, eller?
5: Ja. herregud. Ja, det var bra.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
5: Mamma? Pappa? Bestemor og søsteren min.
6: Ja, jeg elsker masse med våren, men det er jo det at det blir grønt kanskje som er det beste, og at det blir varmere i været. Ja.
7: Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det er lamming.
1: Ja, vi elsker.
7: Ja, vi elsker.
3: P4 elsker deg en god mat.

0: I dag i P4s radiofrokost.
1: Er det kompisstemning fortsatt med noen av gutta på privaten, Erik?
2: Ofte at du liksom melder litt når de har skåret eller trillet. Ja.
1: Du sender en melding av gårde til Sørlandet.
2: Ja, hvis du ser en fin skåring.
3: Hva skriver du da? Bra mål, prikk.
1: Er du natta, natta?
2: Du kan ikke skrive suss og bra mål og sånn. Du må ha litt mer edge enn det der.
3: Hva da, for eksempel?
2: Jeg ville limt den helt opp i krysset.
3: Oh. Den.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: 4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
0: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
3: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur. Hør fuglene kvitter og kjenne sola i ansiktet.
4: Å være med venner. Fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
1: P4 elsker deg. En god mai. P4.

0: Drive-by og train i midt i trafikken, hvor jeg har funnet alle tingene jeg trengte til i dag.
1: Oh, ja.
0: Og den konklusjonen kommer jeg jo ofte frem til, for jobben må jo gjøres ganske ofte. Jeg pleier før jeg går ut om morgenen, så må jeg sjekke da. Vi har jo sånne nøkkelkort.
1: Ja, ja, ja.
0: Sånn strikk som jeg må ha rundt halsen.
1: Ja.
0: Jeg pleier ikke å gå så mye med det når ikke jeg er på jobb.
1: Nei.
0: Så må jeg ha en fast plass til det. Lommebok.
1: Lommebok. I dag, da jeg skulle gå, så vi har vel seks paraplyer hjemme. Jeg fant ingen av dem.
0: Ved siste opptelling, hadde dere seks?
1: Ja. Kan være at vi har vært ute og lagt dem fra oss rundt omkring, men akkurat da jeg skulle gå i dag, så var det ingen akkurat der hvor jeg så, i hvert fall.
0: Nei, har dere ikke et... For vi har en sånn paraply, sånn, ikke stativ,
1: men... Nei.
0: Ja, det er egentlig en gammel høy blomsterpott som vi bruker til å putte paraply.
1: Nei, vi har sånne små paraplyer, ikke sant? Sånne bittesmå sammenfoldbare, som man skal da henge på et eller annet sted hvor jakker henger, eller et eller annet sånt. Men nei, så de er alltid borte når jeg trenger dem.
0: Ja, så i dag regnet det jo da du skulle på jobb, og du gikk uten paraply.
1: Ja, det gjorde
0: jeg. Ender du ikke da opp med å gå innom type 7-Eleven og kjøpe en? Fordi jeg kan aldri investere i en sånn flott paraply med monogram.
1: Nei, det går ikke.
0: Det kommer til å bli borte med.
1: Nei, det hender veldig. Men heldigvis hadde jeg akkurat sluttet å regne da jeg passerte Narvesen på kiosken som ligger på vei til jobb.
0: Ja.
1: Så da slapp jeg å bruke de 99 kroner i dag også.
0: Ja, men på den siden da hadde du hatt 7 paraplyer da, hvor du fant en. Det er nøkler for eksempel, er jo også veldig fort gjort å glemme, selv om man jo vet at det kan bare montere på en sånn liten, så kan du
1: og så svarer du.
0: For eksempel, vi bruker mye tid på å gå rundt og lete etter ting vi bruker hele tiden.
1: Ja.
0: Det vi lurer på er, hva er det du går rundt og leter etter? Hvis du gidder å dele det, så er det veldig hyggelig. I en tekstmelding til 1904, start meldingen med P4. Jimmy Boy har lett mest etter, og det har han gjort i over 40 år. Det er en ny kjæreste. Ja, men det er jo på en måte ikke sånn at du glemte hvor du plasserte den forrige.
1: Nei, det er sant.
0: Nei, det er ofte grunnen til at jeg ikke finner nøklen i hvert fall. Ja.

0: Coldplay og Trouble på P4, og som vi så vidt var innom, så vil jo regn prege store deler av pinsen, bortsett fra på Sør-Østlandet, hvor det blir mer sol. Og på morgenen i dag, Marius glemte paraplyen sin, da det regnet litt, egentlig skulle det regne hele veien, men du slapp unna en del på vei til jobb. Det sier jo egentlig noe om hvor lite du bruker den.
1: Det helt sant. Sånn sett, ingen grunn til å klage overhovedet.
0: Jeg vet ikke, har du hørt den utrolig bra vitsen om turisten som spør bergenseren, regner det alltid her? Hvor bergenseren svarer, jeg vet ikke, jeg er bare 11. Jeg vet ikke, hvor gærent er det egentlig? La oss se på det snart.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spise moden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
7: Du, hagefesten,
8: ja.
7: Er alt klart, eller?
8: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
9: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Norsk Tipping på Hammar, du snakker med Elise.
11: Hei, du, dere har ikke ringt meg nå.
10: Nei.
11: Nei, fordi mobilen min går i sånn dvalemodus på kvelden.
10: Oh, ja.
11: Men nå skal jeg bare si

Star, jeg lurer på om det var til PlayStation, og det koste vi oss med. Jeg husker også at den låta jeg naila aller best, det var Maroon 5 med This Love, så derfor tenker jeg alltid på meg selv i min gamle leilighet og den der teite, det teite karaoke-spillet som vi holdt på med hver gang jeg hører denne låta som du får her på P4 akkurat nå.

0: med Elisabeth Karev.
1: I dag har jeg investert i Capo. Hva er Capo, lurer du kanskje på? Spiller du gitar, så vet du det. Det er en sånn klype som man setter på den der gitarhalsen for å... Det er vel for å endre toneart, tror jeg. For jeg vet ikke helt, for jeg kan ikke spille gitar, men jeg har nå bestemt meg for at det skal jeg i hvert fall prøve å lære meg. Jeg skal gi det litt grann tid, og se om jeg klarer å lære meg i hvert fall et par låter. For jeg har alltid drømt om å være gitardame, og jeg finner aldri ut om jeg kan bli henne hvis jeg ikke prøver. Så jeg har i hvert fall kjøpt meg Capo. Det er første steg, og også tegn på at nå har jeg brukt 299 kroner på denne investeringen her. Vi har allerede gitar hjemme. Så da føler jeg at da må jeg i hvert fall gi det litt grann innsats også, så vi får se om jeg blir gitardame etter hvert. Det hadde vært en drøm. Lurer på hvor mange hobbyer vi kaster oss ut i, og hvor mye skrot vi vasser i rundt omkring i de tusen hjem, fordi vi har bestemt oss for at vi skal begynne på et eller annet. Forhåpentligvis kommer jeg i mål nå, altså. Vi skal straks få Bonnie, nei, vi skal straks få Shakira med Underneath Your Clothes, og nå skal vi få Bonnie Tyler med Holding Out for a Hero, som faktisk er yndlingslåta til mine barn på 4 og 6. Det er litt sært.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Er det Frode Årstad?
2: Ja.
1: Stemmer at du spiller trommer I et band som heter Bastardized?
2: Ja, stemmer, stemmer.
1: For tilfellighetene vi hadde til at jeg også spiller trommer I et band som heter Bastardized.
2: Jaha.
1: Og da har vi en liten utfordring.
2: Jaha.
1: Hvordan det dere staver det?
2: Vi staver det Bastardized.
1: Ja, det samme som vi gjør det med setten.
2: Ja, riktig. Hvem det dere har holdt på?
1: Ja, vi har holdt på I 7-8 år.
2: Ja, vi har holdt på I 10 år nesten.
1: Ja, dere har holdt på litt lenger, du.
2: Det, ja, ikke mye, men.
1: Det ikke noe du sier bare for å få litt overtak
2: nei,
1: på meg?
2: Nei, det helt greit.
1: Ja, for det klart, et av bandene må jo kutte ut det navnet.
2: Ja, jeg skjønner. Ja, vi har jo akkurat gitt ut skive og greier. Liksom.
1: Ja, det har vi tenkt også.
2: Ja, riktig. Ja, ja det tenkt, ja.
1: Ja. Nei, vi har brukt mye penger på å lage logoer og profiler og sånt, så det ikke snakk om at vi kutter ut, skjønner du?
2: Nei, jeg har brukt mye penger på det vi også.
1: Ja, det jo lett å si det, selvfølgelig.
2: Ja, like lett for meg som deg, det.
1: Ja, så vi har til og med en buss med logoen vår på hele greia.
2: Ja.
1: Du skal vel si at dere også har det, kanskje?
2: Det ikke være frekk, da.
1: Nei, jeg bare spør det.
2: Ja, nei, men det den ton, så det greit, det.
1: Ja, vi har nettopp sendt et brev til patentstyret, så de registrerer det, da.
2: Ok, ja.
1: Da det vi som har rettighetene.
2: Ja, stemmer, stemmer.
1: Men dere har laget en plate, har dere laget en plate og noe greier, eller?
2: Ja, vi ga ut en plate I januar.
1: For I og med at vi har rettighetene på navnet, så må jo dere trekke den plata, da.
2: Ja. Ja, men vi får se på saken.
1: Men dere har vel noen andre navn dere kan bruke?
2: Ja, vi har jo allerede gitt ut skiva, så det ikke så lett det.
1: Men det kanskje lurt at dere skifter navnet nå da, før dere eventuelt blir kjent?
2: Ja, ja men jeg skal ta det med andre gutter for noe.
1: Så. Jeg må jo bare få spørre deg, men har dere bare tatt det navnet fordi dere har sett oss, eller? Også?
2: Nei, vi, som sagt så har vi holdt på nærmere 10 år, så...
1: Det har jo vi jo, da.
2: Jeg har ikke hørt om dere... Ja, I sted var det 7 år, sa du så.
1: Ja, det nærmere 10 år, det.
2: Jeg synes Nei, jeg har aldri hørt om noe annet band som heter det, I hvert fall.
1: Det litt freidig å si at du kanskje ikke har hørt om oss. Vi jo tross alt Bastardized.
2: Ja.
1: Hva slags musikk spiller dere?
2: Vi spiller hard rock.
1: Ja, det gjør vi jo.
2: Ja.
1: Men kanskje vi bare skal slå begge bandene sammen?
2: Jeg synes vi har gjort det.
1: Så kanskje de spiller det på P4?
2: Ja, ikke sant.
1: Eller kanskje rett og slett det P4 som ringer til deg?
2: Ja, men så hyggelig.
1: Med en hilsen fra hele bandet?
2: Ja, men så koselig.
1: Og dette selvfølgelig bare tull.
2: Ja, men det var hyggelig.
1: Lykke til med plata.
2: Jo, takk.